0: Dette NRK P1, du på sommerlørdag med Lars, og nå skal vi ut i den store verden på telefon denne gangen. Du fortsatt i Italia, vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks?
1: Det jeg. Jeg fortsatt i Italia. Akkurat nå jeg på vei hjem til vakre Norge.
0: Hvor i Italia du nøyaktig, ja?
1: Jeg på Malpensa flyplass.
0: Det mye folk der?
1: Det helt vilt mye folk. Så det god stemning. Vi tidlig ute. Vi skulle ha flytt direkte med SAS, men de kantillerte flyet for et par, ja, det lenge siden. Ja. Så vi skal via København og spise pølse.
0: Deilig, deilig, deilig. Du, Kjell, hvordan har ferien din vært?
1: Det helt fantastisk. Italia rett og slett nydelig. Og så tenker jeg på alle de som drar på charterferie og betaler fryktelig